Enadai me tudi me disika akọ gita nimdia ye die asase pa ene nkankro ena be ma me tudi kia 57